0: med mamma.
1: Ja, lika bror, det är bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Lika med mamma.
1: Jag är bara värd att komma till.
0: Vilken man? Vilken man? Lika med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöget hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og gi meg.